Moun ki te men nan la vin pran la. Moun ki te men nan la vin pran la. Mwen yo, a bambou blem, bral kaya.